لپایزی سالی 1802 دا همو خلچی نمسا لسر ناپلیون و آزایت یکی ددوان. خلق با پالوانی که آزاد کریم رو وایتی اندادنه. لراستی دا ناپلیون بانکی فرنسا و چند یاسایی که داد پروری دانه و خلچی فرنسا شلیان بشد و کنسولی یکمی ولات. ناپلیون لچینی ارستوکراتی نبو. لبر او خلچی فرانسا خوشان دویست و اکسرو که کو آزاد کری خلچی لپرستنی پیاو معقولانو پاشاکن. بتوانیش هروال ناپلیون تگیشت بو که پالوانی که رزگار کره. چون ناپلیون خلچی لپرستن رزگار کرد آوهاش بتوان هستی دکرد. ناپلیون یک لموسیقا دا. لبر اوی اویش موسیقای لکوت و زنجیری بالی رزگار کرد. ویستی هستی خوی به آوان در ببره. بریاری دا سمفونیای سیم بنوسی و پیشکشی ناپلیونی بکد. ایواره اک بونان خوارنی ایواره چوی که لچشخانکانی ویناو. ویستی هنده لبرادرکانی ببینی و کاتیان لگلتا ببات سر. چو سر کرسیه کو دفتری نوتاکی دانا لسر میزکه و دستی کرب آواز نوسینو. کشاگر دی چشخانک بینی زور بقولی چوتناو آواز نوسینکه و پی نبریو نچولی. چونکه ایزانی باو پست بید. همو هاو رکانیشی به هماشی و پیا ندبری. لکاتی نوسینوی آوازکانی موسیقا دا لی دور دکوتنو چاوری تاوبونیان لیده کرد. دوای نزیکی سی کاجمه بتوفن بانگی شاگردکی کرد و داوای حساباتی لیه کرد. شاگردکی زور سری سرمه و پیکنی و لولاش و برادرکانی دستیان کرد و پیکنین. پیانوت، تو لو کاتو ها تویت ناند نخوارد و هر خریشی نوتا نوسی نوید. دیوره نان بخو، خوشی لکرده و که خوی سری سرمه و پیکنی. هر او ایواره بشیکی زوری سمفونیاکی تواو کرد. او کاتش که خریکی سمفونیاکی ناپلیون بو للاو هنده آوازی تریشی دادن وک چند سوناتایک. نوتکانی بخطه که گرنگی پیند راو ناشرین دنوسی و. و تبشیوی سوناتا دی نوسیو اینجا دسکاری نیوندکانی دکرد که نوتکانی دنار دا چاب خانه با چاب کردن حاله یکی زوری انتیاده ها بو چون که بخط یکی زور ناشرین دی نوسیو اویش لبر اوی که الهامکی زور بخیرائی بوده هات دبوایا قلمکی پیش برکی بکات لگل الهامکی دا همیشه نسخی یکم حالا درده چو نسخی دو همی دبردوا پاگ نوسی دکرد سمفونیایکی ناپلیون سالی که ربقی پیچو چون که بتوفن کاتی که زوری بسر دبرد لآهنگکان و لشوکان دا بو عشقانی موسیقاکی پیش اوی سمفونیاکا بطواوتی طواو بید فرس سیخونکاری بیانی اک سردانی کرد پیوت دو حوالی ناپلیونت بیست خوی خوی کرده امپراتوری فرانسا بتوفن با جویلی نبوتی چی کرد فریتس دنگی حلب ریوتی ناپلیون خوی تاجی کردو تا سر سری خوی که پاپا چو بولای بو اوی تاجی لسر بنید تاجی که لدس پاپا سندو و خوی کردوی تا سری خوی بتوفنیش دموچاوی گرش بو بروای پی نکرد چو لسر میزی کار کردنکی نوتکانی حل گرتو چو باریکو جوی لرادیو گرت او کاتبوی درکوت که حوالکه راسته بفرنسیوت کواتبو بطاغوت تنها بیر لخواستکانی خوی دکاتو امی اوتو لپرکانی سرطای سمفونیکی خویندوا که سپاسگزاری ناپلیونی کردوا دراندی هنده گارسون هات کوی بکنوا بتوفن موتی نا کوی مکنوا با خلق پی پیاده بنید او شایانی او نبو من سمفونیایشی بو بنوسم دواتر سالی 1804 تغایی کرد لیکم لپرش دا نوسی و نایوی نا سمفونیای پیاوی که گوره نیروی که دواتریج لجیاتی اوی سمفونیاکا پیشکش ناپلیون بکات پیشکشی یکی لحاکمکانی نمسای کرد. او حاکمش برینز لوبگوویتس بو. دوای سمفونیای ایرویکا واتا سمفونیای سیم بتوفن دستی کرد بنوسین اوی سمفونیای پینجم. سمفونیای قدر بلان پاش ماویک دستی حل گرد لنوسینی و دستی کرد بنوسین اوی سمفونیای چوارم. سمفونیای اوین واتا سمفونیای خوشویستی اویشی تواو کرد. واتب بما سمفونیای قدر بو با پینجم و سمفونیای اوین بو با چوارم و سمفونیای ایرویکا نوبانگشی گوری در کرد که سمفونیای سی هم بو چون که چیروکی ململانی کسی که گوری ده جرائه و لگل جیانی ده چیروکی زالبونی بسر همونه هموارکانی جیانی ده او پیاو گوری بتو ونیش مبستی بو کزن بو جگل خوی بتوفن لماوی دا اوینی کچه کاری کرده سرو اویش تیرز دو برانس فیک بو که کچی مامی جالیت گیجردی بو
خوشکی جوز ویناش بو لمانگی پینجی سالی 1806 دا بو ندزگیرانی اکتر تیرس پیشتر خوینکاری بتوفن بو بتوفن لگل براکی امکچه دا هاوری بو کناوی فرانسوا الکون بو لسالی 1806 چو خستخانه ما تنوازارو بو میوانی اوان لمکات تا بتوفن و امکچه آلای اوینیان حل کرد تیرس خوی نسیویتی شویک دواینان خواردنی ایواره لبرتشکی مانگ شو دا بتوفن چو سر پیانو کو دانشت لپیش دست پیکرنی دا به همنی دستی که جراب سر پیانو کدو منو فرانسوای برام دمانزانی او پیش اوی بجنی دست جراب سر پیانو دا پاشان چند کردیشی جندو به همه اکی پرل جبرو دو گرانیشی اوانی باخی جند که خلبستک دلی دلی خوتم بدری بلان بشاراوی با کز لبیرو رای هاو بشی ایمتی نگد دایک مو قشی بنا مالک من خوتو بون براکم به بیدنگی سرنجی و بتوفن ورما بو منیش که آوازکو شیوی بتوفن لناخ و درون می دتنی و جیانم لو پری پاکی و جوانی و پاک دایوینی او دا دادیو بوس بینی کشی لناو باخکه دا پیوتم که خریکی دانانی آوازی اوپیرای که لهیچ کاتیک دا لحالتی کی وادا نبوم کشتیکم للا رونو جوان بیت لیر دا تیدکم که استاوکو مندالانی بی آگا لدارستانی بود یکان دا بوم که ورده بردکان کودکن و جو نادن او همو غلجوان و رازاوی لسر رگاکان یان دا خملیون لمانگی پینج دا بوین دزگیرانی یک ترو تنها کسی آگاداری ام پیوندی ایم بوبیه برا خوشویستکان فرانسوای لمکاتان دا بتوفن براستی گر را بو گجوین بوبو بران بر جیان تناند جلو بر جی جوانی شید پشت نامیک بجه ما و لبتوفن کمیجوی پیوانیه لسروی نسراو خوشویستی نمر فریشتکم ای هوی بونی جیانم هوی بونو نبونم دلم لو همو قصهی که هی لیوان لیو تو لهمو شوین یک دال گلم داید کات یک بیردکم و نامکم رنگ تا پیش یک شم بگات دستت قرگم پرده بید لگریان من توم خوش دوی هر وها که توش منت خوش دوی او بو من آسوده یکی تره ای خدای اما چه جیانی که که ببی او بردوان بی او اندک زو او اندش دور ای خوش ویست نمرکم هوشو بیرم بو تو لفرین دای پاودانی که سیرم هی لنیوان خوشی دا لناکاو خمی جانم دگری علی لچارنوس دا پرسیک آخو نزاکانی ایم ورد جیری لگل تو نبی نتوانم بشیم ببی تو جیانم ناوی هیچ کات کسی کی دی که نتوانی جگل تو لدله جارکی من دا جگ بگرید خواه با چی کاتی دو کس یکتریان خوش دوی دبی دا ببرین لیکتر استا جیانی من لدوری او وکو ما تم پر لآزاره اوینی تو منی کردوه ببختورترین کسو لهمان کاتیش دا بدبخترین مروف آرام با منت خوش بوی امرو دوینه گلگ آخو داخی بکلو فرمیسکی گشم رشتوه لبرتو ای جیانی من ای هموشتی که من مال آواید لیدکم هربم چشنه منت خوش بوی هیچ کاتی دلناسکه که خوشویستد لبیر مبرو که منم که همو که لگلم دایتو که همیشه لگلت دایو هر دمواش اگ در نکوتو که چه هویگ بو تر ریگری امدو کسا لپاشنده بر یاری دزگیرانی حلوشایو تیرز لسالی 1861 دا دمره حتا او کاتا هر بتوفنی خوش دویستو بتوفنیش به همان شیو که لسالی 1816 دا دلی کاتی کبیری دکم موکو اوی که یکمین جار بینی ویتم دلم دکویت خورپو تیرز وینه ایشی خوی دابو ببتوفن لپشتکی دا نوسی وی بو بلیمتی به هاوتاو هنرمندی مزنو مرووی چاک لخوارو تی بی واتا تیرز دو برانز ویگا مدام دو برناردو گلینک که دو کسن لوانی به توفنیان دی و دلین گلی خو بزلزان بو رفتاری وشکو تالی ها بو لقصه کرنیش تا زاراوی لادیانی بکرده هینا بلام تنیا هاو ریدل سوزکانی که باشان دناسی دیانزانی که چه چاکه یکو چه کیفیگ لجیر او رخصار خو پرستانی دا خوی شردو تو زور خوب زلزان بو لپرنسی بکانی دا بو که خوب زلزان بید هر وکو بنمونکانی جیانی دا بو من دردکوی روژک به هاوریکی برینس لیشنوفسکی دلی ای برینس پایکتو شوینکت دگریتو بو بختو بو میراتی
بەڵام من جیاوازم نەمری و سەرکەوتنەکەم دەگەڕێتەوە بۆ خۆم چونکە هونەرەکەم لە خۆمدا هەڵدەقڵێ هیچ کەسێکی تریش نییە بتۆڤن بێ جگەل لە من بتۆڤن لە کاتی هەڵسوکەوتیشیدا هەمیشە خۆی لە کۆت و زنجیر دوور دەخستەوە و ئەوەی دەکرد کە خۆی دەیویست و ئەوەی دەوت کە خۆی مەبەستی بوو ڕۆژێک گوێی لەوە بوو باسی ئافرەتێک دەکرا کە یارمەتی بەندکراوەکانی داوە و یارمەتی داون کە لە بەندیخانە ڕزگاریان بکات بۆ بەرزڕاگرتنی ئەم کارەی ویستی ئۆپێرایەک بنووسێت و دواتریش نووسیەوە نمونەیەک بۆ زیاتر ڕوونکردنەوەی ئەوەی کە حەزی لە ئازادی خودی هەبووە کە خۆی کە بە ڕێگادا دەڕۆیشت بە شێوەیەکی تایبەتی دەڕۆیشت سەری هەمیشە بەرز بوو یان ڕاستەوە خۆ تەماشای بەرامبری خۆی دەکرد کە بە شەقامەکانیشدا دەڕۆیشت زۆربەی جار لە گیرفانیدا یان بەدەستیەوە چەند دەفتەرێک هەبوو بۆ ئەوەی کە ئاوازێکی بۆ هاد یەکسەر بینووسێتەوە کەم جاریش ئاوڕی دەدایەوە بۆ ئەملاو ئەولای خۆی وە لە سەرەتای وەرزی بەهاردا دەچووە کوێستان نەدەچووەوە بۆ شار هەتا دوای هاوین و سەرەتای وەرزی پاییس وە لەوێ تامەزرۆ دەبوو بە بینینی دیمەنە سروشتیەکان و ئاوهەوای پاک تەماشای جاسەوزەکان و درەختە بەرزەکان و ساباتەکان و بەردەکان و ئاسمانی دەکرد وە بە بیرۆکە و ئاوازی جوان جوانی بۆ ئیلهام دەهات هەر لە سەرنجامی حەز و ئاواتەکانی لە کوێستان و سروشدا سەمفۆنیای شەشەمی بە ناوی سەمفۆنیای لادیەوە ناونا وە خۆشەویستی خۆی دەربڕی بۆ سروشت کۆفنێری شاعیریش بووی دەنووسێ وشەکان زنجیرکراون بەڵام خۆشبەختانە دەنگەکان ئازاد ئۆپێراکەشی بۆ ئەو خانمەی کە یارمەتی بەندکراوەکانی دابوونەو ناو ڤیدیلیۆ کە ساڵی 1805 نووسیوێتی و هۆنراوەکانی هی زۆن لیتلەرە هەردوو ئاوازەکە زۆر لای تایبەت و پیرۆز بوون هەمیشە شانازی پێوە دەکرد کە ئەوانەی نووسیوە لە کاتی ناخۆش و بێبیستن و بێگومان بوونی لە نەگەڕانەوەی هەستی بیستن بووی بەڵام شیندلەر سەبارەت بە ڕۆژی نمایشکردنی ئۆپێرای ڤیدیلیۆ ڕوونکردنەوەیەکی ناخۆشمان دەداتێ و ئەنووسێ بتۆڤن داوای کرد خۆی ڕابرایەتی مۆسیقای ڤیدیلیۆ بکات لە سەرەتای بەشی دوێت و لە جۆڵەی یەکەمیدا زۆر جوان دیار بوو کە بتۆڤن گوێی لە هیچ نییە بە شێوەیەکی هەستپێکرا و ڕیتم و ئاوازی دوادەخست ئۆرکسترا بە ناچاری دەبواە لەسەر ڕووی دەستی ئەو بیانژەدایە و گۆرانی بێشەکان گرشتتر ئاوازەکانیان دەوت ئاڵۆزیەکی هەستپێکرا و لە نمایشەکەدا دیار بوو ئۆنلۆن کە کۆنسەر ماسترەکە بوو ڕایگەیان کە تاوێک پشوو بدرێت بێ ئەوەی بیانی بۆ بهێنرێتەوە پاش ئەوەی بە گوێی گۆرانی بێژەکان داچرپانی دیسانەوە دەستکرایەوە بە نمایش و دیسان ناڕێکیەکی زۆر دیار بوو لە نمایشەکەدا دیار بوو کە ئیتر بتۆڤن ناتوانێت ڕابرایەتی واتە مایسترۆیی ئۆرکستراکە بکات بەڵام چۆن دەکرێت پێی بڵێ کێ دەیوێرا بڵێ بڕۆهەینەک بە تۆ ناتوانی ڕابرایەتی ئۆرکسترا بکەیت بتۆڤن بە پەشۆکاوی و دڵەخورپیەوە چاوی دەگێڕا بەملاو بە ولای خۆیدا و دەویست لە ناوچەوانی ژەنیارەکاندا بیخوێنێتەوە ناڕێکی لە چیدایە بەڵام هەموو هەر بێدەنگ بوون لە ناکاو بانگی کردم و کە نزیکی بوومەوە دەفتەرەکەی دەرهێنا و پێویتم چی ڕوویداوە بۆم بنووسە منیش نووسیم تکایە واز بێنە و درێژەی پێمەدە لە ماڵەوە بۆت باز دەکەم هەر ئەوەندە خوێندیەوە بە تووڕێی و خڵمەتەوە لە جێگاکەی خۆی بازی دایە خوارەوە و هاواری بەسرمدا کرد و وتی دەی با بڕۆینەوە لەوێەوە هەتاوەک و ماڵەوە هەر ڕای دەکرد کە گەیشتینەوە ماڵەوە هەردوو دەستی گرت بە دەم و چاوی و سەری داخست تا کاتی ناخواردن هەروە مایەوە پاش نانخواردنی ئێوارەیە جیا بووینەوە داوای کرد تا لای دکتۆرەکەی کە لە نەخۆشی ژوێدا ناوبانگی دەرکرد بوو لەگەڵی دابچم لەوە بەولاوە لە تەواوی دەورانی پەیوەندی و ناسیاویم لەگەڵ بتۆڤندا ڕۆژێک شک نابم کە لە پاڵ ئەو ڕۆژە شومەی مانگی نۆڤەمبەردا بەراوردی بکەم بتۆڤن هاتوچۆی باڵۆزخانەی فەڕەنسی دەکرد دەچووە لای ڕۆدۆڵف کرۆیتسەر کە کەمانچە ژنێکی بەناوبانگ بوو هەروەها هاوڕەیەکی تریشی بەهۆی کرۆیتسەرەوە ناسی ئەویش بێرنادۆت بوو بتۆڤن سۆناتایەکی خۆی بە ناوی کرۆیتسەرەوە ناو ناو پێشکەشی کرد ئەوی سۆناتای کەمانچەی ژمارە نوێیە بەرهەمی 47 کاتێک کە ئۆپێرای ڤیدیلیۆ پێشکەش دەکرێت لە ڤیێننا زۆرێک لە ئەفسەرە فەڕەنسایەکان ئامادە بوون تیایدا هەتا ژەنەرال نیۆڵان ئامادە بوو هەروەها ئەم ژەنەراڵە لە ماڵی برێنس لۆبگۆفیتس ما بووەوە و لۆبگۆفیتسیش ئەو کەسە بوو کە بتۆڤن سەمفۆنیای ئێرۆیکای پێشکەش کرد
بەڕێزان تا ئەڵلقەیەکی تر لە خۆشیدا.

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1.

لپایزی سالی 1802 دا همو خلچی نمسا لسر ناپلیون و آزایتی خیلی دادوان. خلق با پالوانی که آزاد کریم رو وایتی اندادنا. لراستی دا ناپلیون بانکی فرنسا و چند یاسایی که داد پروری دانا و خلچی فرنسا شلیان بشد و کنسولی یکمی ولات. ناپلیون لچینی ارستوکراتی نبو. لبر او خلچی فرانسا خوشان دویست و اکسرو که کو آزاد کری خلچی لپرستینی پیاو معقولانو پاشا کن. بتوانیش هروال ناپلیون تیگیشت بو که پالوانی که رزگار کره. چون ناپلیون خلچی لپرستن رزگار کرد او هاش بتوان هستی دکرد. ناپلیون یک لموسیقا دا لبر اوی اویش موسیقای لکوت و زنجیری بالی رزگار کرد. ویستی هستی خوی با آوان در ببره. بریاری دا سمفونیای سیم بنوسی و پیشکشی ناپلیونی بکد. ایواره اک بونان خوارنی ایواره چوی که لچشخانکانی وین ناو. ویستی هنده لبرادرکانی ببینی و کاتیان لگلتا ببات سر. چو سر کرسی اکو دفتری نوتکی دانا لسر میزکو دستی کر با آواز نوسینو. کشاگر دی چشخانک بینی زور با قولی چوتا ناو آواز نوسینکی و پی نبریو نچولی. چونکه ایزانی باو پسته بید همو هاو رکانشی به هماشی و پیا ندبری لکاتی نوسی نوی آوازکانی موسیقا دا لی دور دکوت نو چاوری تاوبونیان لیده کرد دوای نزیکی سی کاجمیر بتوفن بانگی شاگردکی کرد و داوای حساباتی لیه کرد شاگردک زور سری سرماو پیکنی و لولاش و برادرکانی دستیان کرد با پیکنین پیانوت تو لو کاتو ها تویت ناند نخوارد و هر خریشی نوتا نوسی نوید. دیوره نان بخو. خوشی لکرده وکوی خوی سری سرمو پیکنی. هر او ایواره بشیکی زوری سمفونیاکی تواو کرد. او کاتش که خریکی سمفونیاکی ناپلیون بو للاو هنده آوازی تریشی دادنا وک چند سوناتا یک. نوتکانی بخطه کی گرنگی پیند راو ناشرین دنوسی و. و تبشیوی سوناتا دی نوسی و. اینجا دسکاری نیوندکانی دکرد. کنوتکانی ده نرد چاب خانه با چاب کردن حاله یکی زوری انتیاده ها بو چون که بخطی یکی زور ناشرین دی نوسیه و اویش لبر اوی که الهامکی زور بخیرائی بوده هات ده بوایا قلمکی پیش برکی بکات لگل الهامکی ده همیشه نسخه یکم حاله درده چو نسخه دو همی ده بردوا پاک نوسی ده کرد سمفونیایکی ناپلیون سالی که ربقی پیچو چون که بتوفن کاتی که زوری بسر دبرد لآهنگکان و لشوکان دا بو عشقانی موسیقاتی پیش اوی سمفونیاکا بطواوتی طواو بید فرست سیخونکاری بیانی اک سردانی کرد پیوت دو حوالی ناپلیونت بیست خوی خوی کرده امپراتوری فرانسا بتوفن باجویلی نبوتی چی که چی کرد فریتس دنجی حل بریوتی ناپلیون خوی تاجی کردو تا سر سری خوی که پاپا چو بولای بو اوی تاجی لسر بنید تاجی که لدست پاپا سندو و خوی کردویت یا سری خوی به توفنیش دموچاوی گرش بو بروای پیه نکرد چو لسر میزی کار کرد نکهی نوتکانی حل گرتو چو باره کن جوی لرادیو گرت او کاتبوی درکوت که حوالکه راسته بفرنسیوت کواتبو بطاغوت تنها بیر لخواستکانی خوی دکاتو امی اوتو لپرکانی سرطای سمفونیکی خویندوا که سپاسگزاری ناپلیونی کردوا دراندی هنده گارسون هات کوی بکنوا به توفن موتی نا کوی مکنوا با خلق پی پیاده بنیت او شایانی او نبو من سمفونیایشی بو بنوسم دواتر سالی 1804 تغایی کرد لیکم لپرش دانو سی و نایوی نا سمفونیای پیاوی که گوره نیروی که دواتریش لجیاتی اوی سمفونیاکا پیشکش ناپلیون بکات پیشکشی یکی لحاکمکانی نمسای کرد. او حاکمش برینز لوبگوویتس بو. دوای سمفونیای ایرویکا وات سمفونیای سیم بتوفن دستی کرد بنوسین اوی سمفونیای پینجم. سمفونیای قدر بلان پاش ماویک دستی حل گرد لنوسینی و دستی کرد بنوسین اوی سمفونیای چوارم. سمفونیای اوین وات سمفونیای خوشویستی اویشی تواو کرد. واتب بما سمفونیای قدر بو با پینجم و سمفونیای اوین بو با چوارم و سمفونیای ایرویکا نوبانگشی گوری در کرد که سمفونیای سی هم بو چون که چیروکی ململانی کسی که گوری در جرائه و لگل جیانی دا چیروکی زالبونی بسر همون هموارکانی جیانی دا او پیاو گوری بتو ونیش مبستی بو کزن بو جگل خوی بتوفن لماوی دا اوینی کچه کاری کرده سرو اویش تیرز دو برانس فیگ بو که کچی مامی جالیت گیجردی بو
خشکی جز ویناش بو لمانگی پینجی سالی 1806 دابو بونه دستگیرانی اکتر تیرس پیشتر خوینکاری بتوفن بو بتوفن لگل براکی امکچه دا هاوری بو کناوی فرانسوا الکون بو لسالی 1806 چوه خستخانه ما تنواسارو بوه میوانی اوان لم کاتتا بتوفنو امکچه آلای اوینیان حل کرد تیرس خوی نسیویتی شویگ دواینان خواردنی ایواره لبر تشکی مانگ شودا بتوفن چوه سر پیانو کودانشت لپیش دست پیکرنی دا به همنی دستی که جراب سر پیانو کدو منو فرانسوای برام دمانزانی او پیش اوی بجنی دست دا جراب سر پیانو دا پاشان چند کردی که جندو به همه که پر لجبرو دو گرانیه که اوانه باخی جند که خلبستک دلی دلی خوتم بدره بلان بشاراوی با کز لبیرو رای هاو بشی ایمتی نگد دایک مو قشه ابن مالک من خوت بون براکم به بیدنگی سرنجی و بتوفن ورما بو منیش که آوازکو شیوی بتوفن لناخ و درون می دتنی و جیانم لو پری پاکی و جوانی و پاک دایوینی او دا ددیو بوس بینی کشی لناو باخک دا پیوتم که خریکی دانانی آوازی اوپرای که لهیچ کاتک دا لحالتی که وادا نبوم کشتی کم للا رونو جوان بیت لیره دا تیده کم که استاوکو مندالانی بی آگا لدارستانی بود یکان دا بوم که ورده بردکان کودکن و جونادن او همو غل جوان و رازاوی لسر رگاکانیان دا خملیون لمانگی پینج دا بوینه دزگیرانی یک ترو تنها کسی آگاداری ام پیوندی ایم بوبیه برا خوشویستکن فرانسوای لمکاتانه دا بتوفن براستی گور رابو گجوین بوبو بران بر جیان تناند جلو بر جی جوانی شیده پشت نامه یک بجه ماو لبتوفن کمیجوی پیوانیه لسروی نسراو خوشویستی نمر فریشتکم ای هوی بونی جیانم هوی بونو نبونم دلم لو همو قصهی که هی لیوان لیو آه تو لهمو شوین یک داله گلم داید کاتیک بیر دکم و نامکم رنگ تا پیش یک شم بگات دستد قرگم پرده بید لگریان من توم خوش دوی هروها که توش منت خوش دوی او بو من آسوده یکی تره ای خدای اما چش یعنی که که ببی او بردوان بی او اندک زو او اندش دور ای خوش ویست نمرکم هوشو بیرم بو تو لفرین دای پاودانی که سیرم هی لنیوان خوشی دا لناکا و خمی جانم دگری علی لچارنوس دا پرسیک آخو نزاکانی ایم ورده جیره لگل تو نبی نتوانم بشیم ببی تو جیانم نوی هیچ کات کسی که دی که نتوانی جگل تو لدله جارکی من دا جگه بگرید خواه با چی کاتی دو کس یکتریان خوش دوی دبید دا ببرین لیکتر استا جیانی من لدوری او وکو ما تم پر لآزاره اوینی تو منی کردو ببختور ترین کسو لهمان کاتیش دا بدبخترین مروف آرام با منت خوش بوه امرو دوینی گلگ آخو داخی بکلو فرمیسکی گشم رشتو لبرتو ای جیانی من ای هموشتی که من مال آواید لیدکم هربم چشنه منت خوش بوی هیچ کاتی دلناسککی خوشویستد لبیر مبرو کمنم که همو که لگلم دایتو که همیشه لگلت دایو هردم واشه در نکوتو کچه هویگ بوت ریگری امدو کسه لپاشان دا بریاری دزگیرانی حلوشایو تیریز لسالی 1861 دا دمریه حتا او کاتا هر بتوفنی خوش دویستو بتوفنیش به همان شیوه که لسالی 1816 دا دلی کاتی کبیری دکم موکو اوی که یکمین جار بینی ویتم دلم دکویت خورپو تیریز وینیشی خوی دابو ببتوفن لپشتکی دا نوسی وی بو بلیمتی به هاوتاو هنرمندی مزنو مرووی چاک لخواروه تی بی واتا تیرز دو برانز ویگا مدام دو برناردو گلینک که دو کسن لوانی بتوفنیان دی و دلین گلی خوب زلزان بو رفتاری وشکو تالی هبو لقسکرنیش تا زاراوی لادیانی بکرده هنه بلام تنیا هاو ریدل سوزکانی که باشان دناسی دیانزانی که چه چاکه یکو چه کیفیگ لجیر او رخصار خوب پرستانی دا خوی شردو تو زور خوب زلزان بو لپرنسی بکانی دا بو که خوب زلزان بید هر وکو بنمونکانی جیانی دا بو من دردکوی روژگ به هاوریکی برینس لیشنوفسکی داله ای برینس پایکتو شوینکت دگره تو بو بختو بو میراتی
بەڵام من جیاوازم نەمری و سەرکەوتنەکەم دەگەڕێتەوە بۆ خۆم چونکە هونەرەکەم لە خۆمدا هەڵدەقڵێ هیچ کەسێکی تریش نییە بتۆڤن بێ جگە لە من بتۆڤن لە کاتی هەڵسوکەوتیشیدا هەمیشە خۆی لە کۆت و زنجیر دوور دەخستەوە و ئەوەی دەکرد کە خۆی دەیویست و ئەوەی دەوت کە خۆی مەبەستی بوو ڕۆژێک گوێی لەوە بوو باسی ئافرەتێک دەکرا کە یارمەتی بەندکراوەکانی داوە و یارمەتی داون کە لە بەندیخانە ڕزگاریان بکات بۆ بەرزڕاگرتنی ئەم کارەی ویستی ئۆپێرایەک بنووسێت و دواتریش نووسیەوە نمونەیەک بۆ زیاتر ڕوونکردنەوەی ئەوەی کە حەزی لە ئازادی خودی هەبووە کە خۆی کە بەڕێگادا دەڕۆیشت بە شێوەیەکی تایبەتی دەڕۆیشت سەری هەمیشە بەرز بوو یان ڕاستەوە خۆ تەماشای بەرامبری خۆی دەکرد کە بە شەقامەکانیشدا دەڕۆیشت زۆربەی جار لە گیرفانیدا یان بەدەستیەوە چەند دەفتەرێک هەبوو بۆ ئەوەی کە ئاوازێکی بۆ هات یەکسەر بینووسێتەوە کەم جاریش ئاوڕی دەدایەوە بۆ ئەملاو ئەولای خۆی وە لە سەرەتای وەرزی بەهاردا دەچووە کوێستان نەدەچووەوە بۆ شار هەتا دوای هاوین و سەرەتای وەرزی پاییس وە لەوێ تامەزرۆ دەبوو بە بینینی دیمە نەسروشتیەکان و ئاوهەوای پاک تەماشای ژاسەوزەکان و درەختە بەرزەکان و ساباتەکان و بەردەکان و ئاسمانی دەکرد و بە بیرۆکە و ئاوازی جوان جوانی بۆ ئیلهام دەهات هەر لە سەرنجامی حەز و ئاواتەکانی لە کوێستان و سروشدا سەمفۆنیای شەشەمی بە ناوی سەمفۆنیای لادیەوە ناونا وە خۆشەویستی خۆی دەربڕی بۆ سروشت کۆفنێری شاعیریش بووی دەنووسێ وشەکان زنجیرکراون بەڵام خۆشبەختانە دەنگەکان ئازاد ئۆپێراکەشی بۆ ئەو خانمەی کە یارمەتی بەندکراوەکانی دابوونا و ناڤیدیلیۆ کە ساڵی 1805 نووسیوێتی و هۆنراوەکانی هی زۆن لیتلەرە هەردوو ئاوازەکە زۆر لای تایبەت و پیرۆز بوون هەمیشە شانازی پێوە دەکرد کە ئەوانەی نووسیوە لە کاتی ناخۆش و بێبیستن و بێگومان بوونی لە نەگەڕانەوەی هەستی بیستن بووی بەڵام شیندلەر سەبارەت بە ڕۆژی نمایشکردنی ئۆپێرای ڤیدیلیۆ ڕوونکردنەوەیەکی ناخۆشمان دەداتێ و ئەنووسێ بتۆڤن داوای کرد خۆی ڕابرایەتی مۆسیقای ڤیدیلیۆ بکات لە سەرەتای بەشی دوێت و لە جوڵەی یەکەمیدا زۆر جوان دیار بوو کە بتۆڤن گوێی لە هیچ نییە بە شێوەیەکی هەستپێکراوە ڕیتم و ئاوازی دوادەخست ئۆرکسترا بە ناچاری دەبواە لەسەر ڕووی دەستی ئەو بیانژەدایە و گۆرانی بێشەکان گرشتتر ئاوازەکانیان دەوت ئاڵۆزیەکی هەستپێکراو لە نمایشەکەدا دیار بوو ئۆنلۆن کە کۆنسەر ماسترەکە بوو ڕایگەیان کە تاوێک پشوو بدرێت بێ ئەوەی بیانی بۆ بهێنرێتەوە پاش ئەوەی بە گوێی گۆرانی بێژەکان داچرپانی دیسانەوە دەستکرایەوە بە نمایش و دیسان ناڕێکیەکی زۆر دیار بوو لە نمایشەکەدا دیار بوو کە ئیتر بتۆڤن ناتوانێت ڕابرایەتی واتە مایسترۆیی ئۆرکستراکە بکات بەڵام چۆن دەکرێت پێی بڵێ کێ دەیوێرا بڵێ بڕۆهەینەک بە تۆ ناتوانی ڕابرایەتی ئۆرکسترا بکەیت بتۆڤن بە پەشۆکاوی و دڵەخورپیەوە چاوی دەیگێڕا بەملاو بەولای خۆیدا و دەویست لە ناوچەوانی ژەنیارەکاندا بیخوێنێتەوە ناڕێکی لە چیدایە بەڵام هەموو هەر بێدەنگ بوون لە ناکاو بانگی کردم و کە نزیکی بوومەوە دەفتەرەکەی دەرهێنا و پێویتم چی ڕوویداوە بۆم بنووسە منیش نووسیم تکایە واز بێنە و درێژەی پێمەدا لە ماڵەوە بۆت باز دەکەم هەر ئەوەندە خوێندیەوە بە تووڕێی و خڵمەتەوە لە جێگاکەی خۆی بازی دایە خوارەوە و هاواری بەسرمدا کرد و وتی دەی با بڕۆینەوە لەوێەوە هەتاوەکو ماڵەوە هەر ڕای دەکرد کە گەیشتینەوە ماڵەوە هەردوو دەستی گرت بە دەم و چاوی و سەری داخست تا کاتی ناخواردن هەروامایەوە پاش نانخواردنی ئێوارەیە جیا بووینەوە داوای کرد تا لای دکتۆرەکەی کە لە نەخۆشی ژوێ داناوبانگی دەرکرد بوو لەگەڵی دا بچم لەوە بەولاوە لە تەواوی دەورانی پەیوەندی و ناسیاویم لەگەڵ بتۆڤندا ڕۆژێک شک نابم کە لە پاڵ ئەو ڕۆژە شومەی مانگی نۆڤەمبەردا بەراوردی بکەم بتۆڤن هاتوچۆی باڵۆزخانەی فەڕەنسی دەکرد دەچووە لای ڕۆدۆڵف کرۆیتسەر کە کەمانچە ژنێکی بەناوبانگ بوو هەروەها هاوڕەیەکی تریشی بەهۆی کرۆیتسەرەوە ناسی ئەویش بێرنادۆت بوو بتۆڤن سۆناتایەکی خۆی بە ناوی کرۆیتسەرەوە ناو ناو پێشکەشی کرد ئەوی سۆناتای کەمانچەی ژمارە نوێیە بەرهەمی 47 کاتێک کە ئۆپێرای ڤیدیلیۆ پێشکەش دەکرێت لە ڤیێننا زۆرێک لە ئەفسەرە فەڕەنسایەکان ئامادە بوون تیایدا هەتا ژەنەرال نیۆڵان ئامادە بوو هەروەها ئەم ژەنەراڵە لە ماڵی برێنس لۆبگۆفیتس ما بووەوە و لۆبگۆفیتسیش ئەو کەسە بوو کە بتۆڤن سەمفۆنیای ئێرۆیی کای پێشکەش کرد
بەڕێزان تا ئەڵلقەیەکی تر نەخۆشیدا.

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 99.1.